0: Alo.
1: Alo.
0: Amahoro.
1: Amahoro.
0: Muri bande muherereye he?
1: Jamosi Nyanzarak.
0: Kaze Jamosi.
1: Yego. Kandi ufisa kaya bagukeza.
0: Mhm.
1: Papa na mama.
0: Yego.
1: Mudamu wanje twiwe mwe buno kimana anisa.
0: Mhm.
1: Abari ko aruba ku rusako ndabifuriza kaya bagukeza ngai nyabigina.
0: Yego.
1: Namurakoze neza.
0: Rakoze nawe.